0: ännu mer, att vi liksom, det här tystar inte oss. Nej.
1: Nej, och på tal om det så vet ju jag att från Prides sida organisatoriskt, alltså från nu ska vi se, nu kommer någon och ska leverera saker, får vi flytta på oss där. Ja. Från Pride centralt så ska man inte göra en tyst minut för att ja, hedra de som drabbades i Berlin och påminna om det här, utan det ska vara en högljudd minut. Vad tänker du om det?
0: Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att hedra dem. Vi är inte tysta, vi kommer inte vara tysta. Vi är kvar.
1: Ja, vi ser Petra Sandberg alltså från Örebro som än en gång har rest från Örebro till Stockholm för att jobba volontärt under Stockholm Pride. Tack så mycket.
0: Tack så jättemycket.
2: Mm. Det måste vara en speciell sammanhållning om man återkommer 14 år och ger av sin arbetstid helt gratis.
3: Alltså. Ja, men så är det. Björn, vi kommer tillbaka på festligheter i Stockholm lite senare.
1: Jajamensan.
3: Härligt.
1: Ni är välkomna.
3: Tackar, tackar.
2: Tackar, tack.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: vi där och ser månskenet i augusti.
1: Ja, Lena Philipsson där. Och nu så får du hjälp här, Carolina.
0: Ja, i det här köksdilemmat som jag hamnade i igår. Mm. Där jag hamnar i att hacka grejer till sallad och jobba inne och bli genomsvettig. Och där sambon då står ute vid grillen och tar hand om den. Mm. Inte så att vi har kommit överens om det här på något vis. Utan det har ju bara hipp som happ slumpat sig så.
1: Marianne ger dig pepp här. Att ni ska byta roller så att du tar över grillandet. Det är lätt att grilla, hälsar Marianne. Använd en kötttermometer om du är orolig för att misslyckas. Skriver Marianne som tycker att du ska ta modet till dig.
0: Ja, skriver också att hon tog över grillandet en gång och det var lugnt och skönt. Då jag bara ropade efter det som saknades så som kryddor, formar och folie. Som min man brukar göra.
1: Jaha, så han fick känna på sin egen medicin där då, när Marianne tog över. Men frågan är om det här är permanent, för de skriver att hon tog över
0: en gång
1: verkar. Bara i den här parametern, för det är lätt att tänka nu att din man står och glassar där vid grillen, du står och svettas och gör sallader i köket, och sen får han äran då, visade sig vid middagsbjudningen, att det är framförallt det grillade köttet som får allt beröm.
0: Jag fick också lite beröm.
1: Ja. Men du, ska vi lägga in en parameter här som jag känner kan vara bra lite för redovisningsplikten bara? Du är ju vegetarian.
0: Ja.
1: Så är du egentligen rätt person att stå och sköta grillen?
0: Nej, jag kanske inte är det. Men det finns ju andra grejer att grilla.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och jag har ju familj som äter kött. Så jag kanske borde lära mig hantera.
1: Så du skulle rent... Du har inget emot att stå och grilla lite kött också?
0: Nej,
1: men det är bra. Ja, men det är bra. Då har vi rätt ut
0: det
1: också.
0: Det har vi rätt ut. Absolut.
1: Tack, Marianne.
0: Men man känner igen det här ju som Marianne också skriver. Det här med att gapa efter saker där ute vid grillen.
1: Ja, det är roligt också. Marianne skriver, det här är ett roligt ämne med grillandet. För det pratade vi om på jobbet senast. Tisdags. Så den här diskussionen om vem som grillar, det finns ute i landet.
0: Det puttrar där ute.
1: Verkligen. Alldeles strax så ska vi ta en riktigt obekväm omväg.
0: Mm. Ja. Riktigt faktiskt obekväm.
1: Ja, men det verkar nästan som att det inte ens är värt att fundera på om vi tar den här omvägen, för det verkar bara obehagligt. Ja. Men vi gör det ändå då.
0: Ja, det gör vi. Och det gör vi ju i sommartid i P4. Carolina och Malte hänger med dig den här förmiddagen.

0: Och nu tar vi och spänner fast oss. Det stundar omväg i sommartid igen.
1: Och en riktigt obekväm omväg. Är den då verkligen värd att ta?
0: Det handlar om ett fordon och den har använts bara en gång på 150 år. Helt byggd i trä.
1: Jon Koldenius, P4 Sjuhärad. Vad är det här för märklig mackapär?
2: Det är en brun bäst som står på grusplan utanför Vårgårda museum. Marianne, beskriv, vad har vi framför oss?
3: Det är en cykel som faktiskt har varit använd, men den är gjord av, en gång har den varit använd tror jag, som vi vet säkert. Den är gjord av trä med ett stort framhjul och ett litet bakhjul som det var på gamla cyklar.
2: Och som en limpa kan man säga för den som minns den så här. Men allt är trä.
3: Allt är trä.
2: Inga stötdämpare.
3: Nej, absolut inte. Och inga kullager eller någonting som är stötdämpare.
2: Den kallas Hägrungacykeln. Ja. Och den är ett mysterium höljt i dimmor, insvept i dunkel.
3: Det kan man väl säga. Ja.
2: Det man vet, det är ju att Alfred Johansson byggde den här i Hägrunga.
3: Ja.
2: I nådens år ungefär 1875, va? Ja. Det var fattigt och dant. Vad vet man om honom?
3: Han var bara 14 år när han gjorde det tydligen.
2: Det är inte klokt.
3: Omkring 14 år. Hur han kunde få till detta, för det är ett fantastiskt hantverk. Ja. Det är helt otroligt.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Mikael, alltså, ja. Du har cyklat mycket. Beskriv den här cykeln utifrån en cyklistperspektiv.
4: Ja, i grunden är det en sån här höghjuling. Men här på den tiden han byggde den så var det ju lagring och som var ju inte så som man gör idag. Så det är ju lite glapp.
2: Och det finns ingen kedja, man trampar direkt på hjulet. Och glöm det här med däck och liksom fäste, för det är som slätt metall.
4: Ja, ja visst, så att det är ju lite obekvämt om det blir dåliga vägar, kan jag tänka mig.
2: Och enligt legenden då så använde han den till en enda resa från Hägrunga ner till Vårgårda, va?
3: Ja, ner till Tånga Hed som många känner till. Ja.
2: Knappt två

0: Alfred. Alltså, ja. Han bygger en cykel, och det här är liksom nymodigheter då. Han kunde kanske liksom, man tänker att han tar sats då ner för den här häggrunga åsen, och han ska komma in till Tångahed som en kung kanske. Alla vänder sig, vad är det där? Det är Alfred med cykeln. Men han kanske var helt mörbultad när han kom fram. Han måste ju ramla på den här.
1: Jo, det måste ha skakat när han rullar ner för backarna.
0: Den är jättehög.
2: Att han har vurpat någon gång också. Det skulle jag tro.
0: Så det gick inte bättre än att han drog den där tillbaka. Han kunde blivit kanske en LM Ericsson, en svensk ingenjör som startat storföretag. Istället då så lutar han den hemma mot väggen och försvinner in i historiens mörker.
2: Ja, på något vis så gjorde han ju det. Och det, alltså, han var en förmåga. Han satt väl hemma på gården och pulade ut andra saker.
0: Du, ska vi testa bara om cyklisten nu tar själva häggrungacykeln här.
3: Oops. Och så delar vi den här. Så får vi göra.
0: Metallbeslagen mot gruset. Tänk dig tillbaka 150 år. Den är jättehög. Vågar du ens sätta dig på den här?
1: Ja, men det är ett välgjort arbete. Ja. Det är verkligt gott hantverkare. Ja. För att det är liksom det här lager och så.

0: Kristen Mikael som man får gå på då ja. När man hör att det här är värt en omväg. Ja. Den gamla, gamla cykeln.
1: Den gamla, gamla cykeln. Men du Jon, nu vet jag att ni vågar inte riktigt hoppa upp på den. Den är ju lite liksom skör. Men skulle du ens kunna ta några tramptag, tror du?
2: Jag tror att jag skulle kunna ta några tramptag, men det skulle också kunna bli det sista jag gjorde i detta livet.
0: Det här någonstans går gränsen för vad vi tycker är rimligt att offra för att få radioinnehåll, faktiskt.
1: Så är det.
0: Dagens omväg.
1: Ja, och vi är glada för att vi fick uppleva den här cykeln då helt tillverkad i trä.
0: Vårgårda, Västergötland. Jon Koldenius, reporter.

0: Göteborg.
1: Idag blir det mestadels soligt och temperaturen kommer ligga på mellan 25 till 28 grader. Det kan komma någon kort skur mitt på dagen. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Glöm inte att välja P4 Göteborg som din lokala kanal.
2: Vi snackar grill och vi hänger på festligheter den här sommartorsdagen.
3: Och alldeles strax ska jag sätta ut en nål på vår Sverigekarta och den här gången Haparanda, det är högt upp där.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja.

0: tiden vi rör oss runt i landet.
1: Nej, vi rör oss också mellan länder och gränserna till Norge, Finland och Danmark. Heta besöksmål.
0: Ja, inte minst då när vissa prylar är liksom billigare på andra sidan.
1: Ja, det med plånboken kan få oss att ta långa kliv och avstånd visar det sig. Och nu ska vi till den svenska gränsen till Finland.
0: Och här handlas det en hel del. Pumpen, ja, den får inte en lugn stund där i Haparanda.
1: Katrin Isola, Sveriges Radio Finska, vad händer runt dig?
2: Jo, här finns jag vid pumpen på en bensinstation som är den första stationen som bilister ser när de åker över gränsen från Finland till Sverige. Det är bara några hundra meter till gränsen och den grannstaden Torneå. Och här har man verkligen sett massiva bensinköer under sommaren för att finländare vill också tanka här eftersom bensin är billigare här än på finska bensinstationen. Och just nu börjar kön sträcka sig ut till gatan. Det är kanske 8, 7, 9. Hela tiden kommer det flera bilar till stationen. Men det är inte den långaste kön som jag har sett. Till exempel på måndag jag gick förbi och då var liksom köet till gatan och till nästa rondellen och lite förbi. Det var 200 meters lång kö. Men nu är det lite mindre men det kommer och går bilar hela tiden. Och här har jag bredvid mig en finländare som har tankat sin bil här idag. Hon är Tanja Kaltiola som har åkt hela vägen från Uleåborg till Haparanda för att tanka.
3: Jo, det är sant. Men har jag inte kommit här för att bara tanka så... Men priset för gasolin är så låg i nu för tiden att det är bra att göra det när du är på Haparanda eller Torneå-område.
2: Hur mycket sparar du när du tankar här i Sverige?
3: Det är nästan 50 cent billigare här i Sverige. Det är över 20 kronor per liter i finska sidan. Så
2: ja,
3: är det,
2: du tog 2 kronor tittade att genom priset var igår. Så det är liksom...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell.
1: Och idag har vi tagit omvägen till Sveriges antagligen mest obekväma cykel. Den finns i Vårgårda i Västergötland. Och då undrar jag lite så här. Annika Stenberg, trafikredaktionen. Sugen att ta en tur på några mil på en träcykel utan stötdämpning?
2: Alltså jag är så imponerad över hur det här gick till överhuvudtaget. Jag har ju inte ens en cykel nu. Så att just nu kände jag att det inte känns så akut längre. Jag klarar mig ändå.
3: Och kanske kan ni införskaffa en i trä då?
2: Ja, herregud. Otrolig historia ju.
1: Vilken syn det skulle bli på Göteborgsgator.
2: Ja. Jajamän, rätt över Hisingsbron.
3: Ja. Du, vi rör oss ju upp i Haparanda den här torsdagen. Mm. Om man är på väg för att handla där, bör man ha lite extra koll på något i trafiken då?
2: Ja, men när du kommer på Haparandavägen E4 där vi

0: ägargångssättet.
1: Om man hittar en härlig gammal snurrtelefon eller telefonkiosk kanske, då är det ju förstås, då är det ju 020 999 444.
2: Och det är Annika Stenberg som finns med oss från trafikredaktionen. Ha det gott, Annika!
1: Hörs imorgon!
3: Ja!

0: Framför mig en gigantisk hinderbana. Om ni tänker er en sån där klätterborg i gummi, fast den upphöjd till 10 i kvadrat eller någonting sånt. Det är rutschkanor och det är stegar och det är liksom backar och grejer man kryper igenom. Och så är det då barn som måste vara utrustade med flytväst, som alltså ska ta sig igenom denna hinderbana. Och jag står i skuggan av en trampolin, som ni hör så plaskade friskt. Och jag har med mig Sebastian som sommarjobbar som badvakt. Hur är det, Sebastian?
1: Jag sommarjobbar inte. Jag är student och jobbar som badvakt i sidan om.
0: Aha.
1: Så det finns vissa sommarjobbare, fast de som är här är fulltid.
0: Utbildade, ja.
1: Ja.
0: Jaha. Har du behövt dra upp någon unge ur spat då?
1: Inte jag. En av mina kollegor har behövt hoppa i vattnet och dra upp.
0: Jaha, hur var det?
1: Jo, det var lugnt och fint. Alla har flytväst här, så de är vid ytan oavsett vad som händer. Så det är bara att få dem att inte få panik.
0: Okej, hur gör man det då?
1: Prata med dem lugnt, säga att vi är här. Försöka få dem att simma in till kanten så de kan hålla i någonting.
0: Jag ska bara säga att det är sjöräddningen som gasar här i bakgrunden. Vi får hoppas att de inte drar på för mycket. Stor risk för det. Det är fullt med ungar i vattnet. Nu ska vi få hålla tyst lite här. Hörs det om jag pratar nu eller?
2: Ja, vi får skrika lite.
0: Ja, ädra vilket oväsen. Ja, det är fullt med ungar i hinderbanan. Är hinderbanan det populäraste, Sebastian?
1: Det tror jag inte det är. Jag tror det är väldigt populärt.

Och det är långa köer och långsam trafik E6-an mellan Kungälv och Kode just nu i båda riktningar. Det är arbete där man klipper gräs som gör att det är långsam trafik. Det är det på fler ställen. Väg 160 mot Stenungsund, mycket långsamt där och över mot Körnbroarna. Och är det så att du har tänkt åka ut i norra skärgården eller mot Djuvik, riktigt långsam trafik, 155-an hela vägen bort till Lilla Varholmen. Även genom Göteborg, där börjar det bromsa in efter Tingstadstunneln på E6-an södergående och fortsätter faktiskt vara långsam trafik från Mölndal hela vägen förbi Kållered och Lindome och sen också efter Kungsbacka södergående på E6-an. Så mycket semestertrafik kan det vara. Kanske att man vill utnyttja den varma dagen, men räkna med att det är mycket trafik på vägarna.

0: Skadeläge beskrivs som allvarligt men stabilt. Sökinsatsen efter det barn som fortfarande saknas fortsätter nu, säger Tamara Fuentes vid polisen.
1: Bland annat tillsammans med sjöpolisen från vår sida som patruller och även i samarbete med bland annat kustbevakningen idag.
0: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nu en uppdatering kring läget om bränderna i södra Europa. I regionen kring Madrid i Spanien ser läget ut att ha stabiliserats något, och där finns vår utsände Jakob Hallerström. Jakob, vad är det senaste?
3: Ja, myndigheterna har gått ut och sagt att man i stort sett har kontroll över bränderna i regionen Ávila här väster om Madrid, att man har lyckats begränsa elden och att den inte längre sprider sig. Precis här innan sändning kom också nyheten att regeringen häver det nationella nödläge som har rått här i Ávila och i Madrid ett antal dagar. Samtidigt så kommer rapporter om nya bränder i en annan del av Spanien, i Farmosei nära gränsen till Portugal. Där har man precis börjat evakuera människor och minst 600 personer ska ha behövt lämna sina hem.
2: Och om vi vänder blicken lite norrut, hur ser läget ut i Frankrike?
3: I den hårt drabbade regionen kring Bordeaux så pratar man också om att läget är mer stabilt än vad det har varit tidigare i veckan. Men elden fortsätter att härja och flera nya bränder har blossat upp. För en stund sedan kom beskedet att över 80 000 människor däremot får börja återvända hem efter evakueringarna. Så det verkar ju som att det rör på sig även i Frankrike.
2: Och vad händer nu då om vi talar både Frankrike och Spanien och de brandhärjade länderna?
3: Ja, alltså både Spanien och Frankrike väntar nu på lugnare väder. Det har ju dragit in en ny värmebölja och det är väldigt varmt här. Men man börjar nog sakta förbereda sig för att återgå till något som kanske liknar det normala, i alla fall här kring Madrid. Men jag tror inte riktigt att människor vågar pusta ut än. Den spanska regeringen har gått ut och uppmanat befolkningen att fortsätta vara vaksamma på att läget snabbt kan bli sämre igen.
2: Jakob, vad möter du för reaktioner bland de du träffar?
3: Ja, bland de som är evakuerade som nu sakta får börja återvända hemåt så är det mycket osäkerhet. Man vet inte riktigt hur läget är i de här brandhärjade områdena. Man vet inte riktigt vad man kommer tillbaka till. Men det lär ju kanske klarna allt mer nu när de här evakueringsorderna

Det indiska underhuset röstade igår för strängare lagstiftning mot fusk inom det statliga utbildningssystemet. Den unga proteströrelsen, det så kallade Kakelaxpartiet, kräver reformer. Och efter stora demonstrationer tvingades Indiens utbildningsminister att avgå under helgen. Proteströrelsen har hotat att återuppta demonstrationerna om inga gripna aktivister släpps.

0: Hör du något som låter lite konstigt, då är det min mage som kurrar.
1: Ja, det var det som har hört sig. Jag trodde det var någon skördetröska eller någonting. Ja, men då kommer förklaringen från Carolina Blads magtrakter.
0: Jag går och äter mellanmål och